0: virus. Å, tjekkala, nå må du komme, da kjøret mine. Å, tjekkala, komme nå. Å, tjekkala, da du er kjøret med du, nå må du komme da. Å, tjekkala, å, tjekkala, bli rås, vagrei, bli rås, komme nå. Har du håpet deg kjem i kveld da, kyretten? Det er vel langt opp i fjellet, men jeg må vel komme den.
1: I dag så har jeg en gjest i studio, Frida Sofie.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du er jo et oppkom av et kvinnefunn, skulle jeg til å si.
2: Det tror jeg skal begynne å skrive på visitkortet mitt. Et oppkom av et kvinnefunn.
1: Ja, ikke sant? Du har et lite navn på Facebook som heter Himmelsboen. Hvor har du det fra?
2: Himmelsboen, det var et ord som kom fram i hodet mitt da jeg var sånn 16-17 år gammel og skrev deprimerte dikt på internett. Og det er, et himmelsboen er jo selvfølgelig et lite spoen fra himmelen da. Så det er et høvelspoen av himmel, liksom.
1: Ja.
2: Så det er mitt ord. Jeg har blitt spurt ganske mange ganger om det er dop. Det er det ikke. Det er liksom jeg.
1: Som Stardust og himmelsboen, liksom.
2: Ja, litt sånn, ja.
1: Jeg trodde det kanskje hadde noe med ølbrygging å gjøre.
2: Ja, faktisk ikke med ølbrygging å gjøre. Himmelsboen var navnet mitt før jeg brygget øl, faktisk.
1: Ok.
2: Men det er altså da, når du først har smakt et himmelsboen, så smaker intet annet. Nei. Så kanskje det er det som gjør at folk tror det er drugs.
1: Mister man helt smaksløkene etter at man har smakt på himmelsboen?
2: Kanskje. Jeg er litt usikker. Du får spørre eksene mine.
1: Men det var et dikt du skrev med himmelsboen i.
2: Mm. Himmelsboen i natterus, tror jeg det heter.
1: Mm,
2: jeg har faktisk lest det høyt på sånn... når man leser fra dagbøkene sine live, hva det heter igjen? Sånn show hvor man gjør narr av seg selv når man var tenåring.
1: Ja, ja hvor var scenen. Det den?
2: Oppe på Soria Moria. Jeg vet ikke om det er der de er lenger nå, men det her er jo en show-serie, hvor de har med folk som har lest fra gamle dagbøker eller dikt og sånne ting.
1: Ja, sånn åpen scene liksom, åpen mikke.
2: Ja, det er vel litt planlagt, men det er jo alle oss vanlige mennesker som er med på det her.
1: Kult. Jeg liker sånne åpne scener, skulle jeg også si. Man kan få lov til å opptre hvis man vil, med hva man vil.
2: Ja, enig. Det er artig. Veldig.
1: Ja, det er det. Og da har man også muligheten til å bli kvitt sceneskrekken sin, hvis man vil.
2: Mm.
1: Jeg har jo sceneskrekk, så jeg kan sitte på radioen, for da er det ingen som ser meg. Men å stå på scenen, det er helt jævlig.
2: Ja, men er det jævlig når du er på scenen, eller er det jævlig først, som før du går på?
1: Jeg vet ikke.
2: Fordi jeg kjenner på den at det kan være ganske skummelt sånn før, og kan bli skikkelig, skikkelig nervøs, men når jeg liksom er i gang, da er det greit.
1: Ja.
2: Når jeg kjenner at folk liksom responderer og synes at det her er artig, eller kult, eller bra,
1: ja.
2: Da går det bra.
1: Men det er vel fordi du er morsom også, da?
2: Ja, det er kanskje det. Jeg synes jo at du er ganske morsom også, da, men...
1: Ufrivillig morsom. Men det er ikke tilfellig at jeg har invitert deg hit til Feministeradion på Radio Rakel, for du er en... Jeg tror du er feminist.
2: Det er...